0: ta na sana yau yok akau nak sao na panu na ring mo
1: ah tu sao tinggal lo radio ta kanegar ngom amalo aslo kangen katem wahtar ne wahtar no inu makan lo pita han sao ngom medlo asli kaya ni so wat ay ta na pita han nan sao ngom tu ta kanegar lo tinggal wahtar ni
0: tamang ani jaw sia ga qattam men mata ten na la kai ni jaw sia be qarun na la pa ema stage qallun ilunni
1: ah pa me de qatam yo anu tar ma tin pinga ga so men da mir se kwesta bo takka takunara we khalne kin sama tin sam ah pa me de ngor
0: in nataus sana ya walla ya qaymana deko anu remmo nukik sauteruy sana ya yo qattuk saumma avane tanale kanuilinga va
1: sul ba buhara gas lego sino nukik saute isimalat samagamal o khosu a ing taramta nukik saute mil buhara tomat a tukisimo so wel tan nukik saute ikmat lerot deko I was able to get a lot of money. Tämän rangolaro vuonna kesänästi lotsimme jo angin saarni, ungasni saarni nullin. Maha 5 kilometers spanni, no niin maha tokosumarai.
0: Tako jahtoon näyttä
1: vuonna. Ai, tämä on näyttä. Pahan kyllä. Hän yhä maha ruotlailta entä vukio. Pidäkät tolangamon aura.
0: Pidäkät taulahtoa.
1: Pidäkät taulahtoa. Salahatotta. I was able to get a lot of money. Man nun lindi ikaroti gastar ngomt teka amisu wane nun ka salula katamre ya khatulu hanel ngalam nga takka katamre ya galang ak swatsuti
0: tanna de atulak pa okso alum me atungin nak saulam na tuk sam memma akikin nak saulam na pakae
1: akikin saun unalat kisane teka kiwe siklo Windmill, Kulutekka, Windmill, Sansimari, and Hatigitsim Mimata, Ilko Mimata, Tekka, Tanma, Windmill, Tomorrow to get a lot more Norway, Tavani, Sandra Musuni, 2024 at Lugo, Norway, Mipsuni, Umiakoko, Ikotsuni, Montreal, Kosni, 2025, and Tomorrow to get 10 lots more. Kanuila Mai. Kita leh otik nak terang atau nunlin ten unmiao.
0: Ten gua kaya kalau semua juga lah, mungkin nak saulut di. Semua lagi angai atau si kusumio ngaku malam nak pisah. Kusumio kecut tak kasih.
1: Ima takun terlalu semua dia atau dia isu itu nama seorang ini terang ngahum atau seorang ini. I was able to get a lot of money.